på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Någon namn är väldigt beskrivande. Spikerpistol, gravemaskin, skygglue. Men så har du e-sprinter med räckvidde på 44 mil. Det är ju inte en sprinter, det är en maratonlöpare. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbete.
3: Klar för vår och sommar? Hos Skog och fritid på Grutorvet finner du ett stort utvalg från Husqvarna. Motorsager, robotgräsklippare, hagetraktorer, frontklippare, gräsklippare, grästrimmare, häcksaxer, lövblåsare och tillbehör. Perfekta produkter för både små och stora jobber. Nå med många goda kampanjetillbud. När du vill få jobben gjort rast och effektivt, väljer du Husqvarna. Så ta turen inom Skog och fritid på Grutorvet för en god handel.

0: god eftermiddag med B-52s och Love Shack på en onsdag.
1: Ja va, en onsdag som føles lite som en fredag I og med att det är fri för väldigt många imorgon på Kristi himmelfartsdag och så kunde vi ju hoppas att denna onsdagskvällen hade bjudit på sol och 22 varmegrader och en smak av sommar men istället så är det ju regn som kommer in över inlandet utover kvällen idag och morgondagen ser ikke veldig lystig ut den heller altså.
0: Men vi trenger det regn nå da.
1: Vi må tenke positivt. Jeg liker tanken din, Thomas. Det bra for tørre plener og for ting som sådd I jorda på jorder rundt omkring. Så det bra det kommer regn. Og så selv om det blir regn noen dager nå, så ser jo neste uke ut veldig bra. Og da det jo pins igjen neste helg. Så vi tar imot godt hver dag, selv om vi kanskje skulle hatt... Pent vær også denne ja, helgen her da.
0: Og jeg tror at uværet, holdt på å si, regnværet, det går over på lørdag, og 17. mai kommer til å by på mye blå himmel og sol over innlandet.
1: Ja, regne værprofeten du.
0: Ja, ja, vi får regne med det.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.